0: Sadakallahul Azim.
1: Sadakallahul Azim min ayatillahil bayyinat. Istama'tum ila qira'at al-shaykh Farhat al-Akizi bi riwayat al-Kisa'i.
2: Idha'atu saltanati Oman tuqaddim على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا.